0: 매블레 슈껴요리
1: 슈껴요리
0: 이내려고 눈소체 코야 계속 가라 그랬으나 딱지 배주단에 규리너리 세제디
1: 세제링아
0: 로리스 그랬으나 슝노 매자 고로 대가제 슈크첨부 기도마라 양코 슈크지 개버디 양 슈크템부요리 슈크템부든지 근데 니비디 디르샤나 조스탄데 슝노 연결디 슝노 연결에 양 다가지 버지 간리 레거시니디 숨 두시 네 초 어둑스요리 중니 어둑스 가족도 저리
1: 로레스
0: 디나로란데 슝노 연결에 양 하나 좀 띡지 디차리
1: 슈크체요
0: 양코 작게 망어요리
1: 아 레레스로
0: 베샤는 즉 촌놈 지윤내래 양 슝노 연결 촌놈디 띡지 체뎀스코리
1: 체뎀다나도
0: 개개수는 전 허천스라 단도 슝노 매는 양은 저 단다 반 허천 반 허천사디 체 체글론 요리 디 권총어요리
1: 어 딘데 루네 저거 요버바이
0: 아 레레스 더디 디나로네 단다 안도 슝노 연결 디안 디루미나 안디 딱다디 말에 띵스 마데베다 딱다 다 교율은 붙이면 그 인지 말아지 디 란디 디체주
1: 경기
0: 그리
1: 아
0: 대야 경체쇼 슝노 연결디 경체쇼 가라에서나 라유비지다 만나주단다 인지 디셔라 트윈음치 딜렉스렉스 조주리 세루 그 디그레 디디 다 경수치 트윈음 딜렉스렉스 세루가 되는 하나주 디셔네 아 야 로다 눈냠도 챙겨지
1: 어 냠세 챙겨
0: 냠세 챙겨지
1: 어 지주게 더는 슈비노 혼동스 그러니까 혼동스 때문에 하는 건 난서
0: 냠지스 싫어
1: 이도네 과련 받아 샤비네를 코 냠세 챙겨지 로다 눈 냠세 챙겨
0: 다디네 케주 디르샤 코 케주디 조선춘주 노미네레 답베샤나나주 교고마다나 코 망차 디르도아 로비주단시
1: 아 레세
0: 다디 케주 셰셰지 카레스나 그 디르샤 놈루 차스는 다 근데 로 양정구 중야도 거야
1: 어 레세
0: 그 정식의 양로전은 로 중야로 양로조 루드냐 말라디아 로바요 양로 중 어둑시 디교루 로야 두스 사이언체
1: 레세 양자체체
0: 어디 근 가르르스는 슉더 재민도 슉냠 교츠도
1: 어 레세
0: 타고 가르스는 말렉지 디체브라 존중스 제차와 디나로로 어디
1: 누부데 냠 구이쇼고 누부데 냠 교유 버바시
0: 타나나나주 지 담가 약쇼 진나나나 싱로망조 있는 디샬 오랑구디한테 지시스
1: 지시 파동지
0: 약쇼리
1: 안레레스
0: 로나 젠탄조 지 총기나로다 타니 세네 콜로 사세레 데부체 카사라 디발
1: 세안
0: 타른 보치니 안 칼레 카고로와
1: 嗯，那些。老唐，那俺那做行政忙，从我那水平，那谈到开不起薪水，但没些培训单忙，虽然基本上现在嘞，我人工给天啊，是吧？是。我是西施的，加个什么呢？我的也不说这里。可以啊，亲爱的，这真是姐姐要我天啊，给顶这给看顿前面怎样？
0: 这是地产。
1: 没呀，地产有吧？
0: 是。
1: 啊，对不？有不？对不？有的。这是人家人家培训单有吧？
0: 그딕스페주단의
1: 로갑장기
0: 특히 쇼랑은 아주 인지디 추 근데 말라시오 말을 주고 말라디 그래서 이제 로망 구친 겨로 콜라제네 간지 돌려야
1: 템포유 봐
0: 템포 차차 베디 타르톰베시
1: 어 저반이 그냥
0: 이제 루교열은 갑로야 아주 단다 인지 말라랑이 단다 루교다 되게 지티세 아 단다 응나주 단다 로다 눔체 근데
1: 냠세 챙겨 로는
0: 냠세 챙겨 어 어디 얘기디 개경지르샤
1: 어
0: 디나로는 응나주 단다 눔가 산음가시 산음부 디나로는 응나주 단다 디리샤 어 산음 디셔메 슝노 연교다 슝노 맹교치 드니 이제 냐자체 단지르샤
1: 아 레레
0: 드니 냐자체 단은 슝노 연교디는 응나주 디 저도 다 로바 차바다가 람산지 슉쳔부 다야다 직 ꯀꯣꯛꯇꯥꯟꯁ ꯃꯦꯕꯦ꯭ꯌꯥꯗꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ꯌꯥ꯭ ཁྱི
1: ཁྱི
0: tona shukchen bache gu dur.
1: No, lese, lese.
0: Tadi shungno yungyo yana namgyu muna zu tanda takyon shebe gupsu trogok sanam ne tige jik nyam cha thaglu. Tine ko tuido tuido li ya jik da trunum jayad ala jan jan ba.
1: No, shba ala jan jan ba.
0: Malak trunum jayad che.
1: Dini bar tu che rba.
0: Da, tine di shirsha lana zu tanda sanam che. Tine ko jitan zu ya che. O digi to li ya jik tona shukchen bache gu dur.
1: Lese, lese.
0: Da jitan ne jili nga ne tanda ཅུ་པ་རུ་ ལ་ཡང་ ཐིང་མ་རེ་ཏུ་སེ་དུ་
1: ཨ་ལེ་ལོ་ལེ་སེ་
0: ཨ་ན་ང་འདོ་ཤུང་ནོ་ཡོབ་དེ་ཡང་ཏིག་སི་གུང་གདན་འདེ་ནེ་ཡང་ཏིག་ཁར་ཚ་ཅི་དང་ནེ་ཅུ་ནེ་ཅོང་ག་པ་རུ་སི་ཡང་ཚ་བོ་སོ་སེ་རེ
1: ཁྱི
0: ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱི་ཕྱད་མི་དོལ་ཁྱ
1: chance de rang lo lo listen ta de bonung ge inji ti ta jan yo ge pa dong ji le wo rang ge la wo di ton ne xue bi nang nan zu nem ge ge so su wu ren ge ge tian ya ji da ta de
0: xiong ne yue
1: xiong ne yue bi ji gu ni ni ge chuen nom lu ya ge de le yi wa yue ba
0: yi wa yue
1: de listen lo lo ge la lo de chen nang nan zu nyam se ge inji xue ma de wei le ge la nyam zhe qing ge lo da num nyam zhe ge inji wo di tian le yang ge la ge ya ge ka ru yu me da gyeong ka ru yu me din zhe ge
0: せせしなろなるせ。たたのもあ、なぞたんで、ディスラ運、ギャガジュンの地を、ファドンジセラ。ディニーたんだ、シュンの夕だ、シュンの目とある。ディアンがなぞたんで、うん、シャンのなんや、ディディス、茶葉がれ、ちくちきゃれ。茶葉のむ。茶葉のむ。あ、ねれせの。たほにに茶葉でや、あ、地をだ茶葉しにゃ、ちくちきゃれ。シュンの夕ぶちでや、かんでろれ、たんどちゃよれ。うん、たくちきゃ。あ、なぞ茶葉で shungno yoyib dina maang chaa chaa nga sanda sokchilang kool
1: kaa. Oo, sokchilang kool rwaa, loo loo loo.
0: Chalaa waya daa anjali.
1: Chaa yoo nomloo nangu rwaa, loo loo loo.
0: Zini yoo nanzo, nyamji dina diri shaa laa tanda hondong chichoo yee shuib naa.
1: Oo, rwaa laa kilaa.
0: Hondong dina diri shaa laa daa nanzo, leegaa chiya daa, taa nyesa daa nanzo tanda dwaal daa laa kyuu gaa daa, anjali naa yaan chambadu.
1: Laa,
0: le Tā yīnē lē yāng kū chū nūm dā tīgā yāng chākīn yōrī.
1: Ā, lē lē sē.
0: Kō lē yāng kū mālā nūm jēyā chīyā mā rā, mālā nūm dī yāng tīk sī āngī lā yōrī.
1: Ā, lē sē. Chū nūm
0: dī lā yōrī. Māng chā chī lē wō tāndā tīrī, lē wō W chū chū rī.
1: Ā, lē lē sē.
0: Tī yāng shō rī.
1: Ā, lē sē.
0: Tīnē mā chō nā lē wō W tāndā nī shū tī. Yāng shō chī rī.
1: Lē sē.
0: Tā yāng shindā nā shī chē shī lōng bē yāng kwa kia dī. Delu ni yung ma re.
1: Oh, lo lo.
0: Kwa yang ka le ka le che di chi cha ru re. Inji kye cha wa che. Tinte tiri sha la.
1: Oh, le se.
0: Tati yang suyo ba cha shi na yang jo son os tu ge.
1: Ah, le le se.
0: Kwa ma la ra pe cha shi na chi chi bi da na yang yang kwan chen bu du.
1: Nom rang ki inji di da che bi yin na yang jo son le che or ve.
0: Jo son che a yore. Na yang ku lak ze di danda kato shi na tong cha shi son zang yang ta ge zi ki.
1: Kyeb ke chen bu me ba.
0: Re kyeb ke chen bu re la. Lo ke cha wa che yo ma re.
1: Ta na ga na zu yu da. 接下来一些那里也把车上地址都关了，捏了呀，但冷冻起来，对那人心人心呀，城里边给钱，对这手续打的这老在干了呀，但是也给钱去，对什么，反正娘这钱给我给，印起学嘛的外给了，第一把车上的，去给个里把车上接东古给古就给断了，这个这个更难，我那做忙就给冲着那落了呀，他给不穷的话了，那做给那让了呀，前面那捏东俺了。 丁这几只多了，丁这多了，丁这几只呀，俺那组给南给忙就给冲着那落了呀，这是他给不用吧？但你多俺落，你多军落，是落俺把那来呀，还将给忙过同样有的这是差多了。你那来他的，他叔叔那当给三年以内的，提名给考虑以内的，丁这里啊，第几届呀？当可养他不是那样的，俺体会讲呀，开钱不一直三三三几万个了。是，落了那是。丁小，超过三马上呢，他。
2: 嗯，是吧？那是，我这是。那叔叔，没事干就你啊，这些学了。
1: 哦，是吧？那些，
2: 那我当然是难舍得，真正要多少钱都。嗯嗯。那叔叔考虑的，大不多了。
1: 老李生。
2: 嗯。退休俺去，啷个动啊你？多拿些了这种，啷个打工给现在也不买烟呐？去让卡罗啊，趁点些了这种啊。退休俺去，啷个了？记者也不同那样，啷个去捐这里呢？ Rengi ki sima dumna, kirang tse tang tenpe kalwa si kala yin.
3: Langkor takyong ni zena pi ta.
2: Dine wang cha tenpe tenshu gongchun ju, kirang ki gyundi rengi ki langkor la takyong che tang ne, langkor ki lula la gyunshurwa jyutab kintu la.
3: Dine kirang ki langkor ki nung tan lua la chunjung che tang ne, kolor shibshi che tang so, langkor tungkab ki gyunshi te kinto kanglik yong tu.
2: Tata, kirang ki san simpe li zhen dini,
3: Jim Ju Tia Tia Le Cien Ge Nang Se Le Cien Langkor Tak Yung Si Ping Yi
2: Thank you, Le Cien Nang Shu Kyu Ru Ge Su Shu
1: 给了参加那组查着几个的呀查完时间那都给你的呀讲的是那种那学员了那可能给送给那个那么久呢那组女主熊女主熊那么干的呀这是啦
0: 교구매바아니가나조총기나로리아파조다강베츠로그바라어어두시제파조조교치야게첩지뉴비나아니혼동처신회포용이지탄사람게랑게등기샤쿠야디스유저바라어어디냠세칭교디쿠야디브요르베게라다총기나로리쇼므나기나
1: 총기나로리나나망자로비지등도알어저바다디에키나디르샬페조단드잖아가나조
0: 베치아샤나 Tā jidāna lō yāngsā yāngsā chungu yīgirī, lō dī, sāyā dī. Tī sāvā chāsā na mālā chī yō mā rēl tāndā, yīn jidāna chī mālā chī. Tī yāng kujō shirā mā kīp sāna tā gā sī tī chī mā rēl. Tā nzu bē chāsā na lō mē bī chī tāndā nā nzu shūng nō mē bī tāndā tī ndrēs mē, shūng nō yōb dā mē bī yīn chī chī. Lō yō bā gī lā. Sā na tō nōm rāng chī. Tī yīn na yā Nga zu nyu zhu da, nda gang la yang dix zhonyi di na, dix maa kanda loo thakpo kwaya nyung ma loo la, zang si chea, kura rang chi ge zang si chea zhu zhu. Ta nga zu tanda, chom nda gang la yang dinte loo yang ma ngu shuwa la.
1: O, duwa gila.
0: Ta di,
1: chenga zang si
0: chea. Chenga zang si chea, shim duwa.
1: O,
0: du, du, du. Nga zu lak shuk chea Tema chona nga nazu tanda diyori. Mirang ma goji. Di yaksho jiri. Yang kong toha li yiri.
1: Kade lo re. Zangda chwe di yang yas di che deyori.
0: Zir. Ku tu zangzi che pa kani ya. Odi